mama, mi nyami, mi unyaminka, biadi na mi fashambi ya memu. Asidaya, awadidia, etwa seye di nyankupa niwe nyamanu, adene wini nyami ya ye. Mini ya bright, mini ya jidini, zenana pa ya tiasia, mibese mi ma tiasia se, enye musika, na anya wantome bi, na anya ufie bi ya wesie, na aya dom, maya manaswa. I'm not paid.

mbọ David ma jọpa e kesi ewo David hey maka papori to wa mame David e kesi oh e kesi peja samiento e shababe ya wa

ya watum kwara osikadi usika wanya na nyawta fabuku wanya bi atuma uwo bi opeso wanya bi atuma usika na pre prosper nya me dema wo se fabeku wanwo so soa opeso wanya bi atuma no kwari mu se osika nya me dia ma wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kanto so be ku wate wanya sika o fami mu anyame adwuma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mu jina wodi ase ya ayi nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adisamia mitimi kopai aya wa du mu kwara. People praise my answer already. Sametia siya, aja meti ma wo, aju asobi already. Seminya kwa, eni na ya wa domo, adomo kwara. Mami, my answer already. Hey, hey, hey. Onyamie, meja musa.

so me abode enti na wi me gina hai menka san kra men sunyu mpen ya wo kan yin na wa ma na